0: Madonna, American Pie, P4 Kristianstad, kulturnytt om en stund.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.